Ishe Elil, do së zatë në lini. Që gjebi jito, do bëjnë të skesi, vëtës ato, e bëjnë ashtla, akord apë laqe, bëjnë atë shtilë. O zhënë go, a hot e. O zhënë go, a hot e.